se do moni sane o son takrache nanso me nua me nsro satan die oyo wifo nanso wo die fa no kre die tena se sumo nyankopon senti ni se de nyame a ye ne nam oyo nyame a otias.

0: na de ne pai se ta enu ye pie nuto no ade bodu apamfa no
1: eh ene na nya agro na eti sen
0: na enu enu na fu abua so
1: ei oso fu se wo ke me kura mtie se me nya dros
0: o ti apo che mi sha dros
1: na se enoma
0: bua bua
1: o na se ma eden
0: what you are dropping this about tori ene sia no
1: na ye ne hu eno
0: na de ye no
1: ti se se me nya den
0: to dros de ma na ton dros no enye sika
1: na se ma na na wo ka ma se ne ka chire ma no
0: e ma mo ton dros o tom
1: me nya sho so ma te kan bi em
0: mo ton dros o e ma ne binu mo mo sha dros o e ma ne binu mo mo ton dros o
1: oso fo master ti di watem
0: e di edi ma tem o fie mo di ma tem ka mo sha dros ko ko sha
1: princess tina si wunti on sha dros bi em
0: yes mo ja kenenim
1: Oso funti hwi ni dro so hye ne kwa na ye problem.
0: Ni to no so no, ebi mu dia mu kan kan kan.
1: Ado hwi hwi turu mu ana.
0: Ja nko sa ke kan.
1: Okay, okay. Na wo kan no to ba na mu mo.
0: En wo to ne se mu ba wa. Na wo to na wo na, eso fa so ne sai.
1: Eso fa so ne sai ye de ne.
0: Ha wo kasi asem.
1: O kan ne se ne ni die mu hwi am.
0: Asma kan mate. Wo hwi ye.
1: Ah. So fun so wa no ya ya ya sa aden.
0: We ma no ya.
1: Na na o de onim.
0: Uturu mu pa na ko uturu mu. Me di watem.
1: Eni e beboa mi na me nko horo mi de no.
0: Me na pja.
1: O ba so beti ma beboa mi.
0: Gati. Wa boa.
1: E wa ma me huhuru.
0: Na ya krase ni.
1: Ya se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
0: Council na si se bi aba. O so da na me ni ni wi e bro.
1: Na no sa na ase kire sen.
0: Na se mi me jwa pade na ade na bro bi ano.
1: Na so ye so fun ka ma ne wi nya me be ma foforo.
0: Wa boa.
1: Anko o wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
0: Wo kwase agai.
1: Eh sa wo ya me fere sa agai na ba en.
0: Excuse me.
1: Wo de twen me fere na ba.
0: Mi ko tojo gu for mistrew.
1: Okay, my guy. Afenya mini pa yutufu kakra. Wo ka ba ko na maka ba ko. Di kan.
0: Prophet Jire. Shadros.
1: Prophet wan yire. O se Shadros.
0: Master, be very careful. Pati.
1: Okay, mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra mami.
0: Ho ye tie tie jojojojo sam ya metia. E ma won to afenya fega. E na wo de kire. Wo de kire kwa ye hu. Na de ye ho.
1: Woah. Ene tu mini pa Elizabeth akotofu mami.
0: Wo sanku wai, no wo change ni house. Wo danu mo ba fun. De bi asisan house. Be very careful.
1: Na wo fu do ma ware fo ma na.
0: Mo mo ware mu kunu na te. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. De nkrase ni ya na de te ware ase no.
1: Na ni otu ware fo mi ma so fu mami.
0: Me ma mo ware mu yire no mo so mo jam yire no mo fie. Wo yire kasa pe na bua fu. Ade a wo nyanya so be ko ka na bua fu. Wo kwase agai.
1: Nya mini pa, Louise Dias wa kofa girl bi.
0: Wo nya mini pa me kofa girl bi a.
1: E de ma mi sa, ma type be na ape.
0: Me pe oba, o wo to. Me timi ti mu agro.
1: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ni hia.
0: Me timi ni me yire hia.
1: A aden.
0: E fi se ni tumu nye.
1: Ei, sa na edu ne be na odi ntia ni tumu nye.
0: E ma moni, fanta ne, farmer kini ade. Anana sia ye tro kan o si fie.
1: Hmm. E ne da gro ye fo ti wuram.
0: Aboa.
1: Ntu ni ne be da romantic ways be na ya odi ma no.
0: Ewura, o tumu mu bon a kono ko ye mu ye.
1: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya o nye no.
0: Ya fa samna fo jiji support ya se ma enko saponum na otim de atwu to kwa ni yesa
1: ah na me kase ya de sapon jiji asi chire doku no
0: gachi wa boa the king goes kra
1: abuse wa ni video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video beba saya no
2: ra fia wa wasan kwa me sa eh ye go menyu miso media sa eh adum fie
3: kra24.com we speak the capital mene obana
2: so tie ability debia personal visit www.ofmtv.com